0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Савдои Тоҷикистон бо Осиёи Марказӣ зиёда аз 1.5 миллиард долларро ташкил дод. Дар Россия чанд қоидаи ҷадид барои муҳоҷирони корӣ ҷорӣ гардид. Фармондеҳи собиқи нерӯҳои баҳрии Қазоқистон боздошт карда шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. ҳаҷми гардиши моли Тоҷикистон бо Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Туркманистон аз оғози соли ҷорӣ 1.67 миллион долларро ташкил додааст. Дар ин бора агенти Умур бо такя ба хадамоти гумруки Тоҷикистон хабар медиҳад. Ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷӣ аз оғози сол ба 9.23 миллион доллар расидааст. گفته می شود قزاقستان از روی حجم سودا با بیش از 1 میلیارد دلار و تاجیکستان همانو از دیگر کشورهای همسایه به طور نظر است پیش صف است. در سودا با ازبکستان و از دیگر تر از بین دولت های منطقه ماس ازبکستان بزرگترین بازار و برای مالهای تاجیکستان پیشنهاد می نماید. در دوره حساباتی دو کشور در حجم 517 میلیون دلار دادو گرفت کردند. туркманистон ва қирғизистон ҳоло дар савдои минтақавии тоҷикистон ҳиссаи калон надоранд. ҳаҷми гардиши мол бо туркманистон дар ин давра беш аз 87 миллион доллар ва бо қирғизистон зиёда аз 44 миллион доллар ҳисоб шудааст. شروع از 1 اکتبر سال جاری ترتیبی آگاه نمودنی مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه برای انجام دادنی فعالیت مهنتی شهروندان خارجی در اساس اجازه‌نامه فعالیت مهنتی پتن تغییر یافت. در این باره نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهل تاجیکستان در روسیه خبر داد. با گفته این نهاد طبق طلبات نو ترتیبی پیشنهادی آگاهی نامه وابسته به مقام حقوقی کارفرما معین می شود. قید می گردد که اگر مهاجر مهنتی در نزد شخصی واقعی کار کند، او وظیفه دار است مستقلانه در مدت 2 ماه از روز گرفتن پتند به مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه اوید به فعالیت مهنتی آگاهی نامه پیشنهاد سازد. اگر مهاجر مهنتی در نزد شخصی حقوقی کار کند، آگاهی نامه اوید به بستن و قید نمودن شرطنامه مهنتی تنها از جانب کارفرما به مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه در مهلت 3 روز کاری پیشنهاد می شود. قنات نیازбеков سابق фармондеҳи олии нерӯҳои баҳрии Қазоқистон ва капитани дараҷаи якум дар робита ба ҳалокати хизматчиёни ҳарбӣ ҳангоми машқҳо дар баҳри Каспий боздошт шуд. Дар ин бора вазорати корҳои дохилаи Қазоқистон хабар дод. Номбурда ба хунук назарӣ ҳангоми иҷрои вазифа айбдор шудааст. Рӯзи 3 октябр президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев Ниязбековро аз вазифаи фармондеҳии олии нерӯҳои баҳрии ин кишвар озод намуд. Бояд гуфт машқҳои низоми мудофиаи Каспий 2026 22 сентябр дар бахши Қазоқистони баҳри Каспий бо иштироки беш аз 500 нафар хизматчиёни ҳарбӣ оғоз ёфтанд. 24 сентябр зимни баргузори машқҳо бар асари як бора ба чудани вазъи ҳаво 17 хизматчи ҳарбӣ дар оби баҳр ғарқ шуд. Танҳо 3 нафари онҳо зинда монданд ва халос. در دوشنبه بازی‌های دلفی جوانانی کشورهای عضوی اتحادیه دولت‌های مستقل ادامه دارند. جشنواره ایجادی با یک کنسرت باشکوه افتتاح گردید. این یکی از شورابینی‌های فرهنگی محبوب در دایره اتحاد به شمار می‌رود و در حفظ و غنی‌گردانی میراث بزرگ خلق کشورها نقش کلیدی می‌بازد. ابراز داشت است نایب سروزیر تاجیکستان دلربا منصوری. یادآور می‌شویم که در طول 3 روز در پایتخت تاجیکستان صدها هنرمندی سینی از 10 تا 25 ساله از 9 کشور هنر و استعداد خود را پیشکش می‌گردانند. چون نمودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама در Азия Плюс. Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفع ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: تخفیف های بنظیر در گیمه تست 50% تخفیف با سنجش جگر روحای سفراب و تحلیل ها برای پیشگیری کردن گیپاتیت B و C فعالیت اجازت نما دارد
4: رقم تلفنی دوره رکلامه
5: 41 41.
6: فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت آسیا پلوس.